Wele te otonga wa te roa pe mwe whenga marigo ni maku mutoro kotoa pe ufi uiha mu whataha wa whamiri whakakolo pe whakasiasi. Ki mwe pe tau kau whataha mwe tau ngahi o ngongoi hoko koia ai walu. Hivako ni wa te maku mutoro honu kotoa pe tau kau whataha uke le te otonga wa te roa ia bumbongi ni.